tenja bhardar samtambi na. Mirkyo ge gipsun chi rangma ge dongchung chi du. Chirdan chen bharda mi gyan ne chungu yoshi. Yin ne chakwo, goksun yusa lo ya ge tu zui dang nishin bu yu zang. Nga zi dongchung mokpung la, shimin cipchi su yoshi. Shimin tiwe nyung dan chi, tibze tiwe che tuyung ku yu na. Ni ba tu tenja yu be bharda, mu du tung dang ku shi. Cui lin che bi yu. 高峰两个你平时兄弟切别的店家预备盘大秘密就不多通知单托吧一年底当然有马戏命恩去盘大的参学的下地址前五云了免掉马个大街的丢了小姐免掉大免掉丢破沙七天前董卓蒙共了店家预备两个就像不行

0: ma zu bum shou ju ni ba che ji che sa ka ju qin ne ji ba
1: bum bu xian bu li ma dong guo rang zai le yong ya di dong tu ji ye xie wo sam ju qiong zu zao wo xian dui qian bu yu ba nian xin ge yi ne bum shou ju ni tan de de lian zuo qi lian jie bu da tong zi mu wang gu ji ge 找个规矩的，说不说了，就我天上有马戏。现在再不送去爬过去么？不说中年年了嘛，没休息。不说中年没退休，既然做都不休，啥不算着。刚才退了，既然做等于了。

0: Pakcik tak pintu tu je. Tidak sahaya omar sih.
1: Wei, ngaco sama sembol lo tu bina. Ngam yau shengi, pasal jenis yang kuribaya.
2: Shangye.
1: Kartu.
2: Lupa tu biar di kuar siya kasi.
1: Ah, si. Ngapu pun meza ini. Pemusuh kontur si ratu.

0: nga yang jiao tou sheng nga gu dun cao gu qin jie zhe song zhou par gu qin mo qia la ga ma da mei zhou ma xiong di qi du mei zhou ma yi da jie ba qia ga dang ruo na
1: jie dan de yao du yi ne le dong o zhi wo jie da
0: a nga ma dian zhi ge bin
1: de da
0: qi ran ge guo men xi ning ge di zhi yao ma xi ta de nga me te wu niang niu pi sun cao gu yu 你也给个链接，罗永不打个，
1: 给让给俺阿拉斯加罗呢？哼哼，让婆婆，罗古里边，
0: 那是，
1: 到古地去就了。到我住这边那是。到我住这边那，现在俺到现在接不了下。哈，咱得随他到去过去。给可不呢？
0: 목봉기 샤 뛰어 나가던 그 위.

0: yamin kimbe na khung tibu mebta na khung kapa na chu yang su tenba gona guyu kor lo chin ni de lo chi chen chen ma to ba so ki yamin ni chu thun si kyo bu ching pi thang do phe tha ching pi thang gi thun che ching pi lu ni ge kap ki chen wa la ki yu be yamin na chu chi si si ji xin gi nin chu le chu be min chu di wen tu gi leng kyo thab lam ki go ni min chu na khung ki sa wa ge thob la min chu gi gyu rim nang kap kya mi go be tha na khung la phuk tu mi be tho ni shyo gyun kang ya mi ba yan ni sang thu
1: gyun thong ya me ni ri tha thie wei ren xin ki ya me ni la phen bu yu gyu rim yong la xie shi yu be xie shi bu chi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ge gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ni de bu sar be ka ji qing bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di ku ka ji qing bi tang nanye me che chong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka ji qing bi tang nanye me che chong kang
2: di ren an zu luo ge ba ju lam de ani le ba ga ji ji li na luo li ya bo la mo la li ya kun ju ne ni nyong zo mo ne de ken de de da ha zhong
3: de sha sha ji wo de ji zu de sha ge na ni de
4: 给我叔叔了。那是。养我叔叔。现在连巴的提不多呗。到底好不好？什么？对，老几把子他们俺给俺俩培养的。那是那是。
5: 韩国的那剃头了，保养起来都。对对。韩国都恐怕也就咱们养养毛修都。那是。啊，台湾讲俺那都养个差不多，去个几回呢？我那两大用啥的没多管。
3: 那是那连巴的给俺剃不多呗。
5: 还是巴都啥几十万呢？
4: 但给俺吃个剃子的嘞，培养一个给俺。
5: 那是那是。
1: 都韩国今年光大了，韩国是。那西天天罗吉巴都的。我到今年个吃不到个冷啥，挺难受。那今年俩天个飘飞。制度卡巴，两国建国旗，处处进出，处处进。一头鸡家，你们操下去，阿公和龙单位常修修。 罗吉帕州尼国七块地石头，三头南西溪开出了明年三月了。尼国去南部养千不点月饼，阿公汤尼空可对群养三不月，日节吧，军点冲过所七对群养三不月，另外尼国。

0: ཐུན ཧུ སུ ཨ གུ རང ཐོ མ ཅུ ཨ
1: གུ རང ཐོ མ ཅུ ལུ དེན གོ ཤམ ཨ
2: 我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消我自己吃不消 Semtu jugi milangs to.
3: Kusi limna. Gabchu, mone gabchu wa.
4: Jocsna, jocsna, jocsna.
1: Chabse wo yin la, ka ju pesu.
4: Ngasne pesu. Tada shung le khana shu xia.
5: Mi sam zom swa, jian cho cho yin da. Xiam la zhuyang mo gu gi, gu ji sa bi kya ta cha yu. Ni men de lian ne jie. Chen geng gi ma de xi bo. Teng de ma xi bie kong su ju ni. Gan lu ne guang dong gu. Tian ne guang xi gu ni. Te du yun na gu jie. Zhao wo de luo pe se la ka ga wu ji.
6: Chi mi la. Ma zu teng de ma ni bo. Guo shu mo tou, jie qie bi yor de. Guo di yang wo ne. Qi se du ga la.
5: Nga zui na wa mei bei gop da du ni par kui qiu ri. Qie zang, guo di, qie bu yue di mu ri.
7: Ku mei dang mo bong di, tang da xi ge pa sa song zang, ma dung tian ne gang ge xie yue ma ri. Ri de lu nup kui di, se bo miu sing qie bu da, nam xi gyung do qie bu song zang, mo bong bong ju qi du, dian dian gang ge qie bu qi ri.
8: Gyeb chuk ko zui di, ne tuin qie bu qi ri. Nga zui tam zin bu cho, zhu go do wa ma gyeb chung ni yung ma ri. Tang do zi ju to tang bu ne tuin yo ri. Nga zui chong ki zi lin qie gui ma zi, lu nup la chong si ma gu song zang. Tili to tam chi ka bu yor da.
6: Tili zo di, kwa chung ne du xie yi. Ji chuan, rang gai xip zi sim zi xue da.
9: Les.
10: Nanji ta wo gi, zhu ri da xin bie xie. Tu do leng nung jie. Zui gan na ju sab di gi ge, da ya mi tu. Nung jia ni ta chung ku ji. Chang xia ga ro gyo xie bie ngu zi di gi, tang ta lang ka la yor xie. Teng de ma sung bu da xiba du rup jie ni. Xia lu san ya ka la jing zhi dong zi yu zang. Kong zo le gan gan xir ha yor xie. Zhung yang ga ka ji, ta chung neng ka zi di. 학교되게 나도 수술 탑시는 좀
7: 화동주는 탑시시 다로 쉬는 컨테이너
8: 지금 전화다 모든 전윤게 이제 와가 도모 지조리 건조에 뭐 좋아 같다고 유자 가상대 미도
11: 멋지라 녀석이요 잘라티키
5: 쉬부디나 나도 대 손쪽에 동문도게 看了听不见那么多。休息休息，大列啥子啊？吃个七十五元的票。
11: Let's。
6: 哟，哦，你看嘞。
5: 弟，既然说学七多，请啊，父子哪个能愿意打？
6: 阿西，南京吃个年嘛。
5: 哼。
6: 啊，多谢了。Let's let's， 仓木你不去了。你的
5: 多修的，小崔文了，你给他七个里去做嘛去？
6: 哟，卡里呢？
5: 拉住的，我做的给侧皮，忘记陈拉了，给他给披露。
6: 哟，勇啊！

0: 您认为初步凶凶错，连接公开上，阿里前所用修片，阿这样进行，我难说，房间没到里在哪里啊？先进去玩，赶出去。但听你阿这个初步凶凶错里啊，解释条件的，条件可能说学习卡里去阿里啊，念不匀呐。但听上下面水平呢，我难说，条件给偏见里啊细节，初步凶凶错学习个当归一年嘞，还这样个凭什么差不要紧？阿这下下面呢，更多呢，八十阿里搞不匀，干水平呢，可用里啊。在东北赛前呢，所有研究员嘛都试过试。前那初步情况是，点点我能说，八十倍距离拿了呀，有人过去看了看了一面，三不几天搞又什么多了。前那我能说，大大体力，就再不匆匆，少穿千百给了三十几那个，六千的举荐，有人把马赛看了呀，我能说，过去看了看了过多，即大家注意。
1: 初步情况错，六千错。Tere genlaage lopchen khatchigresna pa yodan lamgeinda oya pogotso oya shoge taran shoge no tsu pa sanyu yjo lala chi ajana a oya se chinju khaga shu oya lala ya ajana genlaage thongge o ti pogoma mu ti ye jang da se re
2: ta tere ndu ngang chue gi a jibu chung chung chol ya pa yodan ge lopchen chig yo re tap chetang ne pa yo ya sa ti nam ju jun deng ne ju chi cha de gi yo re ta yin ne le kim da mang bu chi gi ane chi gi pogo chol ya se jo tung jo la so ba din che gi kuriyo ji jung gi yo re ti song jang chi bu chung chung su su gi da chi gi pa lak bo gyu je su ya ti ha jang gi gyen bo re ma se chi bu chung chung su gi da chi gi pa di yang ni ju ji khen de ji pe che nge wa khen de ji che gi yu me gi gor de le ya che ju the jam yo ma re ti song jang de ring ang chu gi lo chen di gu ti che che je Ani salu dilu dulu sum tinjin pamien lepja yin xie sum banan xin ngan zui bina seb dileye salu yue ba. Ani jiki pa yue wegi gyurim di kanche zi re duge. Bina ngan zu sui gyungi luk darba yina jiki pa gamle ki kye zui yine re. Taka nang xin jiki pa zi tumi ki kye zui yine re. Tenzul ya jiki zi yue ki ani jiki xie sui kanche yue me ta. Taka nang xin jiki ngan zui ki zamba dabu di ani jiki soba liya gale. Taka rabi yin dui zamba jibu chung chung zui ki kanchumma chung liya chula ma tang ya. Ti xin ki kim zang ki kui lu dan zi che zi bina ngan zui ki jiki nam gyun Pala Amalaya Suyaji Gyaabi na Jig Lakwa Tinsu Chila Nangla Khantre Khantre Yimi La Sokwa Digi Chiba Chung Chung Chula Ya Lukti Shukiyo Taa Di Dabu Ji Tinte Shukuya Goyba Zohdi Nganchui Chiba Chuyaki Teringi Lopsen Di Yuebe Jeli Yina Maungbala Ya Ani Jig Susuyaki Rangnyu Rangdokki Ani Jig Ba Yueche Shoke Sayagi Kumsi Jaya Yineri Taka Nangshin Kimsangki Ani Jig Kuryoki Chula Ani jigi genrem nambu tsuli ya kyu shib tang, din jigi ani jigi pakcha ya wuji jo tuya ki chido yin la.
1: Gila cho yu, oya nga tsui tang ta sayaga zamba di kandis chumbre. Singe la la janda, zamba kandis chumbre.

0: kabar jang du xia ne nyam du di ji ji cuo wa ru
1: de tang le nyue bie cuo wa ji tang
2: jin ni sa ku ne po la bu yu 金尼色库尼米汤借汤泡尼不语色洞露团吕众未参张阿拉托南露团面具
3: 今年社会人文经营大节点，给堂堂马王馆送奖奖。

0: Oya, ola ajala. Ta kye ma ri. Julu nye nyir sa ngar rang ge ja yue ge ga chin sho. Tur de nas.
1: Ni do wang la. Do xian na.
2: Ni do wang la, gu le ka su.
1: Ja yue. Zhong ga na le su na. Xin da ha ge sam dang ma shi. Ji bu jin xie. Kan yu dun tu qi la.
2: 不是心酸呢，我得让个阿妹带个用去。阿拉，阿姆拉，今天你姑苏度假哪了？

0: ngak tong khang ge le ro chang le ra chi ra ching gi nga ya zhen zhi shi ro si gi ran pa du zhi shi da gong ma tuan tu shi yi ni ran ma tuan bei ji le ka chi zi yu tan de ne san liao jie duan la zhi ba ye xin ki ran ge nga ge xian de yo ma shi ke qing ma shi ran ge ma xian de ge min du ye xie chuo ran ge nian jie de a
1: 让你对面呢俺们就要搁不接对看他俺那先队又不得是先去西门的俺不是托给你还是三等于没人还是西域呗让天文我是没不去当着东巴图布的这些客人你也让马用死了比不让他都有用解听这些些小土鬼啊洛西你也三把哦 俺屋内上土队比多，俺听屋内最结果是比。大伯，俺最接着去队，上大大年队队长去，听这俺独当把事呗啊。其实俺这都有别的，你告诉你，俺独当不当黑么事？俺让小天叫，大妈又说，俺上土面。

0: rangi yinbe. Nga tanda, tsua yawzi ge de yu. Masi, buo le lopsi yawzi ra ge yu. Yine, randa zhuwa dingzhu zami yu mari.
1: Nga zhu zi dung zhu zhu. Long zhu qin yu yore la. Zhu nan dienbe, long de gen yu yore. Nga zhu lo qin zhu song zang. Dian simbe lo de de zuo, gyo bi mung du. Kan zhe xie ne. Xiao gang ye bu da. Nga xiao gang ge ba bu chung zhu yinbe de ngun ye zhi. Nga zhu pian zhu zang ma ma yib xie lo mung gu qin bu zhi. Wan na rang ge bu le. Mengi bersuah sembuh gue. Rangga ngan ni papi pak cakju di, mep suah tu masih.
0: Cakju eh? Rangga cakju sekarang si mep aku gue. Cakju ke mingsi de, zopu macam tu yang aku tu. Ni mep buka aji yuk saja, cikir cimpri, tidur cakju sam kau macam gue. Xiao Gang cung tu, rangga cakju ke suah yang cakju tidur kua yu. Tanda ngan cakju sekarang, cakap tu gue.
1: Zeng masa ro. Tidur ngah tersimtu, ngoneh tersimtu.
0: Ri, lo tak rap sini. Rang tu do, kini sangat milu yu ho ri. Ri, rang yang ngah suri. Rang sama nguyen na sibji ri seng duwe. Nye rang siya ujo chang. Zemli to, za jing jala ka ji. Nguyen nyo to uma ri. Rang gen ngah nui gen ma zi.
2: 他的作用间会觉得读得过谁然后你看起来吧你会觉得那是等于没说那罗里边去了会觉得可对你那车子得给接着我又更多去救下会觉得让你有些压力去过会觉得那些让你多些些没去过让你读得见你没说恰恰他的牛奶面该起诉还过没去过